0: division nationale italienne de Kagulu a sacré mon ambition d'aller que d'obéir tant banque boy songan que d'autres que tout ça. Nagi que d'obéir tu nique ta que kato taji lo solto bolanto. La jucha de te que ma butu qui a corne nagi que do combien tu. Wa kono indan nikingi kombi to bete adman kubot ba indan nik marshal mamati devi itno ade bot kono kozu marangrani ta indan ya to bet ni rabal jo kok boda ade mabtu buk raju char ten to ni ba ik asngan do jo mata bola kok bola ni ke galami asil Baik kod mir na jiji ku kujula ni ta na na tele re to te ba na jiji ku kone te tan tu malang ni i so do ya ni te kor ku lokra to bai lo polum tu ya gni ya girbe ge at ge kulchur ni o lo polum bai lo kende bal ni ta na na te de jere jere ya ge kra o ko be ko ke bal ke jo kon man tu to ni Nik ministre délégué que araklangor kadu nik yan kala ko sodo madnay be kichade ko be kinda kadi affaire étrangère yani chadie gna ran be do kran tadi fatime aljine garfa nina ko ndoy bola tabaying ambassadeur ge kiji adi parsanda bay parsanda ko taya nini ya udike mgo onde carrière da barna yo ambassadeur extraordinaire ni ya royom darabi saoudite ta baygo nangen dar nda gatari arab ge neni re taba wajmabtu bungane yi parsandare re do bi krang te ba wajkinda ga ko wajik daga kad nge ko jino yi girin ke ibe yi ko mandang na nay leik rodot la dabar nay lettre de créance ni ade ni ke ambassadeur ni rine atala ben zaid ade ni re ojmabtu bun tokinda gani taba najin te tant sen akor mbir najiji mun na bijite asan lameni idana madna ko tombna be kichadu arabi saudit ni karkum ton go klo karngang bay najin te tant nin to nik minister ni yan kra ke sodon do ya ange ke university te go marangir jento bay to yek ke sodo formation professionnelle ta ongekni institut ge ba inge yando ku superior ko manang adi docteur sitak yombatena nina kendoi bola taba lone ngan gne tolen tayando idig arene ade andan jitu girmap tu bir gita adende adaban ne office national des examens et concours du Tchad concours du supérieur tay may rasi dom ta barne onex ni ni nana o ni ndende to kla yadit ade ni ke kete ni ri nay bien soube tikri ni rabal so kem krayan to kok ba ni ke kije ba ni ke kete ke professeur ani google ani professeur ni ri ne bakari abo ni na indani do kla yan to ta adi nik minister ko na nari indan do klayan to ko mandang wade naji ke teta ni ke minister enseignement supérieur tene universita ki yombatina umbang ni nda ni ke minister nda professeur ki ji do klayan to ko ke ni taba idan na kle ni kle ya administration ta au kundu ku ke kade i de ge ke do kle te gairai ne kla ge ne no bakalagan era ini ba kad klanik ot jalang tane majingai ni ke sodo mabtu bugnari ne kro sit gu malang ni oko ko jo bai na ji ate kam ta kem na o majingai kad nya gna era ini ba kor kam na bas kad gu to kem ya gu kone era ini onge gu ko dosi ki tu ba kad ki be yeri de aji gu no na na te tani ke sitak yombat na di kanta irik jima dumbai bai kon birna jina watu kum tuku mandang ni pateng kadere inde de ngge ke do onex tu do klaya de tu taba nik minister ko yang sema superior ade docteur Sitak Yombatena ni awong bongor tu adi be bo ke gir ngra lo ke mayo ke bi ke dam ke dun be tu na bar ne mayo ke bi est ni ade aw ni na kumana ni ya ni centre de formation technico professionnel na bar ne CFTP ni aw ni taba ya gne abar ne na ji ko so do sujir ake ya gni ya rak lag ko so do kuchiro gegnan do ni ya ke so do wotro ge awi na ku mana malang gege ke do ko gun to ten deng deng ni ba no ro gi ngai ade te ne ke non to malang o ya ge ko ni ko ka as ku mna lug to no goto sukum sukumani ni otaw kadi ekol normal superior ke kambe ke bongort awi na ku mana bai ade na jige ke kam de gete ni ba kadu ke injine lo murmundu tali ba ke te ne ke tade to ni ne ko na ku kumun ni taba ne ano dawi ke giringra lo ke wadaite ba mandang ni kambe bot na bar na abeshi ni taba ni ke minister ko ni yan ke lo ke so do kala ya ngi ni brakos ge girjen to malang ta ke kum ke ri kiran klan dor ge ke klan dor ge girjen ta di ke da bala ade ni ne na u ge wat no ma ji kari ni ba au a lo ni lo ke le le male re de it de ek tar ba si ya ke kut ndo ho gi di so no di kem ngon be na ban ne tam du ni ari ngon be ka si ya ke kilometri kut gi di mi re ira kembe ka beshe te ba kar ka lo ke dam ke girbe etla bai tur komise ke dam ke dunu be te ba inga lo ni ni ba ira beshe ko ni be bo ke gir ngra lo ke wadai te ko mandang ni ade lo ndor to ni lo ndor ko bai wa kadra ne klan dor ko bala na bar ne mari sher ni ina na adi jido mamat barkata na barji ina mbijit nga ko ji ka won ke gonang ke donang ke talte adre a won toba atela rien to kum lu ke char tla go ba barndi ala ji ge ake ha ji ge ni ba u ne conseil ya chad ke kembe ke jidat ri be bo ke gir ngal lo kar bi sau jitni ni na wan lo kon ganni gan kem be ki chat gla ni ka un na ji ku so do peliri na ji ni lo ne ni nu won na ta jin kem ni ya de a wi nan kum dan bai kem lo na ban nei mina u ngon be ki jin kem ka rang ba ban nei arafat a de ka u ko ku conseil general ya chad a wa na kum na tu to ni ta ba ni ne a wi nan kum dan ni a dun du lo ku ka de nin ko jinne lo not adi ka de pelerin chadien taba kumbang na wi nan kum da adni adendu lo ku so doru mandang ta bar ne ka ta nasrani ge kun dum da garin ne dopsa ji kragna fidel lionel nomen garne ange te dana ji ko do bi te ta ji lo sort bora ka si mam ji se si bay gambir ne langai
1: Bayan dan wursi solom